0: bi na obi to aduane na ne nsa a odi jisika eno a na osa de to aduane nim ade ti aduane de ma okun mi wa sika e ba ni nsamu ye ni ba bi sika ni firi ba
1: yes
0: ba bi afefa fefa nyina ansa na aduane ne ba bedru sika ne ba bedru no ho ye nim nanso be ho de ne nsa gye sika na no asa de ne nsa kro ye e ti aduane de ma ye ebi wo kra a wo be ko no roba obeti aduane na guso no
1: yes
0: ebi hu no apai no ohun fram agum
1: yes
0: emfram a wo hu ni padua no upo umpeo emo a wo ni padua ni mu
1: yes
0: sa na nyame aye ni padua no enti mfram a ye ho me ba abontin nyina no sebi sebi e be kasa contaminated no no okwakwati aduane amu adi no age se roba obeti aduane na gumu no ohu no apai na ansa no ate ama age se wa contaminated roba no kra ansa no de beti aduane na ma wa wate de ama de ɔte agu bom amu adi wo ha ye kwa ye nya brɛnhwɛ bo na ɔte ama no nsuo be ne siwo no de wurum obi wa be konsuo ba akopɛ fitia no pa ekosi awia ana anwumre ɔto aduane no nsuo no kron sesa no enti
1: yewu
0: enti bo na ɔso wa wurum de ama wo no wa wurum kura nkɛye ezan sɛ abra wa wurum no wa san ama bo ni mu kura na ye contaminated sɛ wa de servi aduane de mawa wa how ebi kura nso fa bo na wa de betwi ne ntuma mu ansa na taade ye hye no na de betwim ansa na obeti aduane agumu ama wa amo akwa kudi a wa te agumu di ama na nso oba be gina ho no mu emframa e bo e wo environment ni mu nyina ebi bo fa ne ho emframa nso e de ne ma bo ne nam emwa wom eye emframa efi wom ni nyina esan se ogina environment ni mu ayeye ye na taade ne ne ntuma na ofa boy no de kwetwi atade yi mu a na kyese ne ma ewo mu nyina no odi aba begu bo ni mu a obidi a ebetum di nsunsanso obo ni aba ani wono oto nuane wo gata no ye to aduane ye se we nyina enya abotre ne ehwe odi aduane na sigata no obi wo kra so sigata no so eno anso wa pedua bi kekede atoso se nanso ne nche ne nche nyina gata ne ye expose ani odi aduane na si wo ani oton nanso ye kokoto ye kwa ye nya abotre ma ye ho ne akwa koto se nuane ye ka ni se me mama no nsi na ofo obusa enforcement
1: eno ana me bibisa no eno ana me ba bibisa no san se emonwa se okike nyina se muhunu mote na ne bibisa se muhunu ana mote ne ekoso ya what are you waiting for
0: ofa se ye nye ehu adwuma ada no me refi station kra me koye nipa ne se aya na se ebinom eka FDA asem okwan bi so ane hanu sanse onim onim adwuma ye no onim se seda kokura ya anyi adwuma sese ye ya de besi o ma munye de aye kan eye afutuo kasa kire ebi enforcement na ye adwuma no enye ni nyina na yetu ho anamon a ye de ba betu dwama nkrofoti
1: okay
0: de sese ba bedwam mani pattern ye ye ebi o nso a yetu ho anamon
1: ye
0: fam ma betu dwa sanse nipa no san wo opportunity akonya se so obeye de ya
1: okay
0: otumi ye n'adwuma ye ngu adwuma ye ye ni ye ade bottom amufo ho ban na mo mabi wo ho ne tra so ne bro so de a anaso obi wo no mo a ya bone kokko ya try se be mena ye de so ye no anya de a asase ye boni din di to mframam na nipa nyina hu no mo twen mo ho firi ho enti ye guso akonya ye a odi ama ye enti na ne kwasi obehwe a na nge se ye ji a ho me pa na ochi nya ho de de kwa ye adwuma na nso we semeti asezi e si ye wie that's a radio station for fresh air say by say me kona me koya education say say yagidi say si educate nipa mo mo te de ye kanase a enu mo mo boa me adwuma ne ye simple ofansam a yaka nei
1: yes
0: say atiefo ate na sa ade ache ana say na anwumra wiei obi be kwa kwotwa aduane kura na obegina hwe ba bi otwa aduane na waye adwuma mayen